0: Реклама.
1: Urban Hub. Лідерістės гатвė 8 Кауне. Лес територіюя. Чогумел. Нуолидос лауке тавес. Висада.
2: Радіостатис. Радіостатис.